0: It-tnejn ġej jiru internaġu nitkellmu għal programmi juħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu għedin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: With Crosscraft, Burger King and Treya.
2: Tista għax il-ġimma.
3: Yeah!
2: Dena nitolbuk tibatinna fuq 9000897 dak l-affarijiet li huma excusable li tagħmilhom sempliċi fatta għax il-ġimma. Minn kien hawn Marija li batitna hekk dolodu. Bonġu.
4: Tlaqna.
5: Bonġu. Mela nisimgħu din tal-ġimma. Mela jiena manager u għandi grupp pjuttost żagħżugħ taħti.
4: Wow!
5: U faċċa żgħar għandna post insomma li għandu happy hour. Rrit għabdu għan uffinari sewa. Pratikament rrit l-un kollox u għammarun għawdu fl-imkien.
3: Ġimma
5: u għaqqo.
3: Bonniġi!
6: Ara vera bla xaba inti
3: marta. Wow! Dilla tix manageri!
6: Amazing, le vera, għadmejdlek. Ħakk il-manager ta' sena.
0: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: Back tomorrow when you wake up.
0: Bay.

Bata, Bass, The 40s, Somber, The Cat, Homewrecker. Fej dan jisem bejn kun naf ovvjament ser jiġri minna l-lum għalix ma tiċċej biex dan jaqbatu jitla f-numru jħed tagħna wkoll. Però lissa ejja nibdew daqsxejn bil-mod il-mod għaliex qed nagħtu daqqatajn ta' ġera l-ġimgħa l-oħra. Kollha kemm huma tajbin daw, però kienu qed jissieltu biex jagħmluha f-numru jħed tagħna kollha kemm huma. Bruno Mars għalejn fin-numru 3.

Alex Warren, The Cat, Fever Dream, il-ġimgħa l-oħra ħallejnija wkoll fin-numru wieħed tagħna ta' Based of 40 u ser niskopru llum jekk u jisser jagħmel total ta' ġimgħtejn hemm fuq jew inkella u wiex ser jinbidel kompletament kollox. Però hemm bdew nogħdu l-aqwa 40 tagħna ħanibdew bil-kbir għaliex għandna l-ewwel future hit. Iġvoda minn dawk li jek tibqa sejra kifini sejra hemm ċans kbir li l-ġimgħa d-dieħla jkun jagħtawnek mal-aqwa 40 tagħna. Ilu jittiżja għal iktar minn tliet ġimgħat u worth the wait, eh? Verament instema tajba. Jirritorna Ben Simbun, iftaru daqsxejn għalija din hija the time of my life. Fuq bej, bonġu.

Mi għodan jaw total ta' tlet postijiet il-fuq meta l-ġimgħa l-oħra. Konna din nasbu li kienet tkun l-aħħar ġimgħa tagħhom daw ġera kompletament il-kontra. Dak huwa s-sabiet taċ-ċart kważi kważi li minn ġimgħa l-oħra ma nkunux nafu esatt ser jinbidel, min ser jitlaq, min ser jispiċċa fiċ-ċart tagħna. Iġveri bis-saħħa ta' kull ġimgħa ovvjament insiru nafu li huma l-aqwa fost l-aqwa. E kif sorru dax naqsin kwart għal-ħadd fil-għodu, bonġu nispera li kellek long weekend tajjeb sa' essej għadna fin-nofsi. So fadlinna l-lum, fadlinna għada, musser ikonna Monday Blues minn daqshekk, so da kellu bżonn kull ġimgħa hekk. Imma, ikom iżgħar nirfu aħna bil-mod il-mod ma' Gracie Abrams, dilli miss tinżel tnejn isfel hawnhi That's So True.

Kbira ta' Taylor Swift, the cat Elizabeth Taylor, fejn narisa mbeg f'saru 11 neqsin 5. Jienu inti dinnoddu l-aqwa 40 tana din il-ġimgħa biex niskopru wkoll. Jekk in-numru wieħed tana Alex Warren, Fever Dream, u jisser jagħmel total ta' ġimgħatej fil-quċċata jew inkella u jisser jinbider kompletament kollox. Qegħdin viċin ukoll li niskopru bl-ewwel new entry tana, però kollox għal iżjed ta' jiġifieri għandna ħafna xogħol fiċ-chart tana. Prepara ruħek minn daqshekk. Però qabel xejn, il-kobru trajnin fuq aħna Justin Bieber, Nicki Minaj, hawn Beauty and the Beats.

Gvíraata Kalani Wonki Usher The Cat Should Have Never fejna li seven bej tiftaħ l-aqwa 30 taħna din il-ġimgħu minn hawn ftit ieħor inti ser tkun tista' tivvota wkoll fuq Instagram għal min titara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa, però mista' ngħidlek għal dalwaqt, ġej mista' ngħidlek issa ħa ngħidlek dalwaqt ukoll min ser ikunu l-ikbar ġi suċċessi għal din il-ġimgħa biex xogħol ukoll li tivvota mbagħad u tibgħat li daqsxejn fuq WhatsApp illi min tixtieq tara fil-quċċata. Però qbel xejn wasalna wkoll għall-ewwel new entry għal din il-ġimgħa direttament fin-numru 29 jirritorna b'single ġdida u aktar kemm qed jgħaddu ġranet iktar kemm qed issir popolari din. Jirritorna Alex Warren Passenger.

Lista ta' l-iktar summer songs li għanna trending palissa fi x-xena lokali u anki madwar id-dinja kollha, din tkun edan fuq mal-laqwa 10, kemm hi tajba. Gracie Abrams, anzi, rritnaj Calvin Harris, wonki Jazzy, li kħed Satisfy fuq id-Nerisa Mbej, Gustav Rofs, nar Nessin Kward. Jienu inti t-noddu l-laqwa 40 ta' għana, tinsiex, ibat li fuq WhatsApp. Il-min t-tara fi n-numru jħet għal-din il-ġumaj, jek taħsibx li Alex Warren, Fever Dream għandu x'jagħmel total ta' ġimgħatejn hemm fuq jew inkella l-kbira ta' somber Home Wreckers ser nexra terġa' titla' fil-quċċata ta' Base of 40 ukoll. Però issa wasal jien ukoll nibdew it-tieni nofs ta' chart tagħna hemmi issa nista' nsemmiha Gracie Abrams tirritorna l-ġdida Hit the Wall tagħmilha fin-numru 20 fuq bej.

Ja, soundtrack uffiċjali mill-film ġdid ta' Toy Story 5 li ovvjament mal-ħarġa din is-single partikolari. Kulħadd mar jismaħħa fiċ-charts tiddomina. Però fimni mhux li ngħidu ħali marret esaġerament tajjeb la naqas għaliex fin-numru 16 għamli ta' din il-ġimgħa, jiġifieri nemmen li anke fil-ġimgħat li ġejjin jista' jkun li tirkupra naqri iktar postijiet. Issa naraw. Għaliex tant kemm qed jorġu releases differenti li ovvjament jagħmlu ilha vera diffiċli biex Taylor Swift jirnexxa titla' iktar il fuq minn hekk. Però minn Taylor Swift, I knew it, I knew you, fuq għajna li sew imbej wasal il-ħin għall-aqwa 15 tagħna din, ma nafx kux waħda minn il-favoriti. Hawnhi Bella Kay fuq bej.

0: Letasha, din il-ġimgħa, Ariana Grande, u Hey That I Made You Love Me, fejn li sembej. Għalħat wara f'sinar inkomplu ngawdu l-weekend, forsi għat għandu għal xi lunch tajjeb inti, jew kellha dik fl-estate eżatt mill-baħar u jaqbdek xeba ġuhu vera. U fejn il-baħar hekk it-tradizzjoni Maltija naħseb jiena dik il-ftira. Hekk biżejjed ħaselt inġar fejn il-baħar u bħalissa għandi balla balla ġuh, allura ħli fikel minix nara qudiemi. Imma insomma, gobta nirfuqħana fiċ-charts tagħna li jmiska qed is-soundtrack uffiċjali mill-film il-ġdid ta' Devil Wears Prada. Kemm marret tajjeb, Sierra Spyro, tagħmilha fin-numru 12, Material Lover fuq bej.
1: Number 12.

0: Tamen Paolo, Wonky Jenny, the cat Dracula, li kat ħarġet fi żmien ta' Halloween niftakar issa l-oħra. U għalla jbiraka, minn Halloween law xortu għadha baqa' popolari kważi kważi wara Halloween li saret l-iżja popolari ma taqbdilhomx kaptu. Ċertu suċċess, infatti dik tagħmilha fin-numru 9 għal din il-ġimgħa, Tamen Paolo, Wonky Jenny, Dracula kif saru n-nofsija. Iqoblu għaddejjem bl-ħar ftita ħana viċin li niskopru wkoll min. Ser jamela fil-numru 1 tana, pero qabel xej, fil-numru 8 Milky, u anki Mark Grab, Bawni Just The Way You Are.
1: And it goes...

Ija former number one ta'na l-waqt base the 40 Olivia Rodrigo the ka drop dead pero l-mistoqsija I min ser jamela fil-numru jiet U dak huwa dak li ser nisvelaw issa kif saru sija neqsin ħamsa Alex Warren Fever Dream dak li l-ġimgħa l-oħra ħallejni ħall-ewwel ġimgħa fil-numru jiet ta'na jew inkella somber home record min-numru 4 ser nexxielu jitla' direttament fil-numru jiet ta'na li diġà kien jgħad fil-numru jiet ta'na ftit tal-ġimgħa ilu wkoll però jista' jkun li ser jerġa' jieħu postu hemm fuq min jaf. Fil-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' nisveli għandna lil Alex Warren dak ifisser li wara ġimgħa waħda biss jitlef postu min-numru 1 u jinżel għan numru 2 din hija Fever Dream.

0: Nurt nej, din il-ġima Alex Warren, The Cat Fever Dream, wara ġimu għahda bis jinżel numru 2 u dak visser l-Somber u għannumru għet il-ġdijt tana b-Home Wrecker. Il-lista għolla għandek jissiba diġa, bay.com.mt/top40, diġa għed update minn emmek u jenu internet nitkellmu narraħat li ġej għal-Base Top 40 iħor, bej l-10 u sija nerġaw noddu l-laqwa 40 tana. Komplikaw di long weekend, nitkellmu, ciao ciao.
1: Base Top 40. This week's number one.

0: women fuq bej Chanella unek, kif aħna l-ħat wara l-ofsinar palissa jew forsi tinsab diġa għal-bahar jew forsi għadik sejjer fit-triq għal-baharek biex tifranka naqra il-xemx ta' fil-ħodu għalla volja palissa tkun liktar li taħraq jew forsi jinti wieħed jew wahda illi tħobb toqta l-air-condition fluktuat fis-sħan għal-bahar insomma tkun fejn tkun jiena ħankun qed iżżomlok kumpanija b'ħass soltu sal-erba hawnhekk ħankompli malik sworin għalissa fuq bej ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: No niin, ehkä sen il feeling tässä saifuis. Free your mind for Bay, mä oon tätä.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt intu xaħta lasdati jak tistaw tmorru Monza kompletament bċej. Għanibbatu lilek u l-mentri tiju u inti miak Monza taraw il-Grand Prix f-September li ġej. Feħa ju kollok inkluz il-flight u l-accommodation, kollox inkluz. Tista tajt kwasi holiday kompluta fej laqqas biss, kwasi laqqas għandek għalfej tiju l-wallet miak għax kollox inkluz. Grazzi għal Wayserf, Burger King, Solfedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Browns u anki Mi Direct. Sempliċi, kull mandek tagħmel inti nhar it-tnejn meta jirritorna il-Bay Breakfast ta' Jamie, Terren u Wayne tibatilna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma Monza fuq 99 000 897. U mbagħad tistenna illi nċemplulek lura u meta nċemplulek inti titwieġeb setta mistoqsijiet li jiġu mistoqsija lik f'minuta. Jekk jirnexxilek tagħmel dan kollu, inti tkun wieħed mill-finali.

Opposite Bruno Mars u Rose fuq bej Chanel hawnhekk. Kif inti? Nispera li qed tqatta' il-ħadd tiegħek kif tu pjaċir inti u qed gawd il-ġurnata kif jistħoqlok. U ħanajlek għada off peress li festa għandek iktar xi tgawdi u tista' forsi jinnaf jekk qiegħed il-baħar tista' ddum naqar iktar jew forsi jekk is-soltu taqbad tipprepara mill-lum għax-xogħol tista' tagħmel dan kollu għada għax għada hija l-imnarja u ġitna tajjeb li Monday ħanajlek ġifieri għandna long weekend u jkollna bżonnu kultant dan il-long weekend. Ma sab kien innu kien ilu ma jkollna long weekend xi xarejn naħseb laħalli kellna. F-marzu jekk minix sejra żball u ġurnata bħal din nkunu qed nistennewha kollha u fejn ikollha tliet tim off mingħajr ma tibbukja lif. Mhux tajjeb jew?

Il-ġdida ta' Kylie Minogue Light Up fuq Bej Chanel hawnhekk. U il-biraħ kena diskussjoni, fama, mux il-biraħ, il-ġimgħa kena diskussjoni xogħol. Għax jiena kelli ftit bela te u hemm kollega tiegħi partikolari illi kuljum praċett ma timmissjax te u kien hemm kollega oħra illi qalet ma kif tibqgħu tixorbu te fis-sajf. Għanna bada di diskussjoni, għatela jiena sibni, jek inkun edha ġoler kondiċen u kolli għabtit bela te, xorta nħoda, anka barra fi xemx ġila ħatta. Jiena inħobbu ħafna te, allura naħseb sajf u ġitwa ma tamiġ differenza, nibqa dija bl-istess ritmu. Imma u ministra, tiskanta fi sajf inaqqas te, ovvjament ġiri kollok għapiċħaġa kis kaflok dik il-bela te, imma normalment minn ikun ħobbi te, ħobbu s-sena kolla. X'taħseb inti? Tibqa tixorbu te fis-sajf jekk tħobb it-te jew taqtaw fis-sajf u tuħu ktar te fix-xitwa. Ejdi naqgħax taħseb fuqha din id-diskussjoni. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp

A little bit of love ta' Tom Grennan fuq bej għal-ħatwur l-opzional Chanel Lawnek. Ġili kellek eżempju series ħafna tajjeb li iwaħlek ekku li wara xogħol wara li forsi tlesti l-affarijiet li kollok tlesti d-dar tintefa' ġirja fuq sufan biex kombi taraħu. Ekk l-għada tibda tippjana ġewwa titkun ix-xogħol tajt tiġri mur id-dar eżempju issa ħankompih. Jiena bħalissa ġrali l-istess ħaġa hekk Blav Island, imma peress li jibda tard fl-10 ġili m'irixxilix narax. Allura peress li ma jirnexxilix narax narax blura. Umba nibda ngħid wara jtieħ fadalli nofsija, fi żemmi bid-disa' nofs, ħanara tal-lum li ħajuru llum. U se dik in-nofsija nispiċċjana l-qoda, allura dejjem nispiċċjana rah blura għax ma jniċċilix intawar sa dak il-ħin dieqda. Issa nidaqxejn kwiet għax peress li ħajspiċċa x'ankompli nara, taf xi series tajjeb. Ibgħatli naqa' messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

want Chemical Brothers fuq bej Chanel hawnhekk. U biddera mhux inbiss kont daħħuk d-nara Love Island, ma kienaw ħafna minnkom li kontu tissegwu bħali u li jista' tkun problema series ħadd tibdew. Jiena nistgħarni qabel meta kont żgħira konna nistennew flaxija dejjem xi teledram Malti minn dik konna żgħira jekk jienu ħuti niftakarni fi 8:30 id-disanes kwart għal dik il-ħabta kulħadd fuq stufan il-familja kollha. U daqqa simpatiċi, daqqa evangelisti ġaġel. Imsomma, dejjem kienu kunem xi ħaġa, wkoll kienu jkunu scheduled ġranet differenti, tlieta nhar hawnhekk, l-erba nhar hawnhekk. U l-ġurnati su ma tantx għadek tara teledrammi Maltin, qisu iktar ir-reality shows li saru popolari għax anke jekk fuq Netflix ġieli tara xi reality show li jkun fuq Netflix. Imsomma, issa l-ispeċjal Love Island u ma nafx ħaqbad nibda x'inhi ma nixel Netflix inni sidda l-aħħar ġimgħat. Nixtieqna qara ta' parir minn għandkom għax u ovvjament ikun nista' naqsmu magħkom ukoll għax hawn ħafna bħali li kienu hooked daw is-siġġimgħat jaraw Love Island. X'taħseb inti, kont qed taraħ jew?

Olivia Rodrigo, Drop Dead fuq bej, Chanel hawnhekk għal-ħadd wara l-offsinar u kont qed insaqsik l-ewwel jekk taf xi series tajjeb għax spiċċa la violin issa x'kont qed aħħu kieta miegħu kont qed ngħidlek. U kit qalli bit-tnejn tajbin, qalli kieku minnek nara The Witness jew inkella ta' Michael Jackson u anke Sean qalli biex nara ta' Michael Jackson. Grazzi tal-idea.

Kom l-ngawdu il-weekend flimkien fuq bejdin kienet tal-George Ezra Green Green Grass għal-matul il-ħat. Speċjalment jekk għandek x'tagħmel, forsi għandek xi qadja, xi xogħol xi tlesti, forsi bdejt naqra s-sajf u forsi qed taħseb biex toħroġ naqra l-lejla. Imbagħad li naqra fuq 9 0 8 9 7 Vera Nugos nisma' minn għandek.

0: Tony Federa, Let Me Be In Your Arms, Alma Tony Weekend, Fuq Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: U specialment għazawk il-Formula 1 fans li l-ħolma taħħom dejjem kienet biex imorru jaraw xi Grand Prix live. Aħna palissa din natuk l-axħar ftit ċans biex tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara il-Grand Prix li se jkun ġewwa Monza Settembru li ġej. Fejn imbagħad it-tnejn li ġej għandek l-axħar ċans li int tista' tirbaħ. Kemm tisma' il-Bay Breakfast huwa bagħtilna fuq il-WhatsApp tagħna bil-kelma Monza u jekk ġej mitern u wien jażluk għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions. Ejja minn hemm ħalli daqt insiru nafu min ħajrbaħ dawn it-tickets u jara il-Formula 1 live ġewwa Monza minn hemmhekk. Ovvjament ukoll grazzi kbira lill-bib tagħna WeServe, Burger King, Sol Pedina, Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Mi Direct.

0: Kem nu hugos nis mahadin diska tim impala u Jenny Dracula fuq bej.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Speċjalment jekk għandek f'dejt is-sajf u forsi ma tantx għandek xi pjanijiet u hekk għandek ftit titħaq xi waħda. Tas-sajf DJ Omid Jalili Malta fejn ħajkollu żewġ exclusive shows. Ġewwa l-Intercontinental, ġewwa St. Julian's, u ma nafx jekk intom x'pali, dejjem tħallu kollox għall-last minute imma jiena l-aħħar darba li ġi Malta kont provajt nibbukkja tickets naqra tard, u sa dak il-ħin diġà kollha kienu sold out, jiġifieri dis-sena għamilta ċara li nibbukkjahom is-sekonda li joħorġu it-tickets, so ħalli żgurna l-aħda s-sajf. Kif ukoll qegħdin nitkellmu naqra fuq it-tickets se nsewx nisimgħu il-bay breakfast fil-għodu. Ħalli jkollok iċ-ċans li tista' tirbaħ tickets veru tajbin għax-show tiegħu.

kemm inħobb down 5 seconds of summer, young blood fuq bejju, ovvjament issa bil-mod il-mod daqt diħla l-paga u jkolli bżonn ngħid li daxxar naħseb l-aktar eċitata xina riċentament sifirt u infaqt naqra iż-żejjed. Allura tinħossni naqra looking forward għal din il-paga li ġejja u ovvjament nipprova ma ninfoqhom kollha f'daqqa. Jekk inti għandek xi pjanijiet għal dal-paga tinsiex tibgħatli fuq 9 8 0 8 9 7 inkomplu.

0: l-Olivera saret ġomni u kolpus Milon Morgan Wallin għajat some help għal matul il-ħat flimkien fuq bej u nkomplu daqt għal ftit minuti oħra Justin Bieber u għajat li ġej Malta sassaj
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the

0: وقت ملك بارت أليكس وارين فيفر دريم فوق بي specialment ħabba li bdejna naqra il-holidays tas-sajf ukoll u forsi għandek bżonn xi party tajba. After two ħajkollhom party kbir dal-kampo ġewwa The Vineyard Għawdex fl-erba' ta' Lulju ħajkun mimli ħafna minn dawk id-diski li żgur se tisfel magħhom, talent lokali u ovvjament atmosfera sabiħa ukoll. Jekk titħajjar tmur kemm infakrek ukoll li int tista' tirbaħ tickets għal dan il-party, kemm tisma' il-bejd il-ġimgħa u meta tisma' il-cute message imagħtilna fuq il-WhatsApp tagħna bil-kelma win biex tirbaħ dawn it-tickets.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

di Lady Gaga o Bruno Mars, Dive the Smile for Bay. Jina recentemente firtu, jina persuna li meta jkolli forsi xi messaġġi jew xi emails mingħand tax-xogħol ma tantx inħobb nirrispondihom waqt li qiegħda imsiefra. Allura tipo nħallihom hemm nagħmilhom kollha mute sakemm nasal Malta u mbagħad minn hemm inkun nista' narahom. U jien din persuna li meta ssifer tirrispondi l-messaġġi u l-emails mal-ewwel mingħand ix-xogħol jew kompletament tagħmel kollox on mute. U meta terġa' tasal Malta tara kull messaġġ li batulek.

ġad data Drake li palissa tmur viral fuq TikTok ukoll. U ma nafx jekk intu ngħidu imma Instagram għadhom kif joħorġu update ġdid li ħajibda jkollhom Instagram Plus b'ħafna exclusive tools bħal profile customization, anonymous viewing, li huwa li tista' tara stories ta' nies mingħajrhom ikunu jafu. Kif ukoll tista' tara kemm il darba persuna qed jagħmel replay fuq l-stories tiegħek li jiena sa normalment ma tantx naqalihom daw il-premiums fejn trid tħallas extra biex tuża l-app imma speċjalment għal dawl anonymous viewing nitħajjar nagħmilha għax ifhem jiena ħanid lik il-verità. Xi drabi nkun irid nara naqra xi storja ta' xi ħadd mingħajrhom ma jkunu jafu naqra stalking.

Kemm inħobba din id-diskas kena Spyro, Material Lover, għal-matul il-weekend fuq bejon komplun gawdu l-aħħar ftit minuti fl-imkien. Kif ukoll li kantkom xi pjanijiet għal-lejla jew forsi għal-għada għabel li għada għandna public holiday, imma tuli naqra fuq 9 9 0 8 9 7 inkomplu ma' Smith.

0: inti tieħu ritratta ta' tmur fil-parking tipparkeġa car park sewwa, iva jew le jiena nieħu ritratt jew kej għax jiena ninsa jiena kont barajn dal-għodu u da beda jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħu ritratt. U batilna Sean u qalilna hekk.
1: Prattikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nisimgħakom. Rajnu kienu peċir veru.
2: Grazie.
1: Naħseb li għax ħaġa tal iktar miġejja minn sallew li l-affarijiet li jinsew fi parkjaw whatever. Naħseb iktar ġejja minn sabak għalax polemika fuq klasik.
0: Polemika qlajta xogħol. With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious
3: Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Spicka u reġistra trademark u disin tiegħek. Ir-reġistrazzjoni ta' trademark u disin tiegħek hija essenzjali sabiex tikkontesta prodott bl-istess dehra jew prodott falz. Investejt wisq ħin u flus fil-proprjetà industrijali tiegħek biex tħalli lil ħadd ieħor japprofitta minn dan. Kun żgur li tirreġistra trademark jew id-disin qabel ma tniin din il-prodott tiegħek fis-suq. Għal aktar informazzjoni żull l-uffiċini tal-Business First jew il-website www.commerce.gov.mt.
4: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
5: Exams are almost over, so we've extended the Eden Cinema's youth offer. If you're between the ages of 12 and 17, you can enjoy discounted cinema tickets on screenings before 7 p.m. Available all through the start of July.

0: chciałam. It-tnejn il-ġejjin u internaġgħu nitkellmu għal programmi ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
1: Homegrown with Jake
2: and Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: attivity hu ritratta ta' tmur fil-parking t-parkeġa car park sewa Iva jowle jiena niħu ritratti jow kej għax jiena ninsa jiena kont bana jinta l-odu u da bida jitħak bija il-maġġoranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek tiħu ritrat u batinna Sean u għalinna ek
1: Pratikament jiena jada wek fil-karotza t-nismakom rajinu għinu peċir veru
2: grazie
1: t-nismakom pero għasab li għaxħaġa tan iktar miġeja minni salli għaw li laffariet li jinsew fejt park jaw
0: whatever
1: għasab iktar ġeja minni sa għalax polemika fu klasik
0: polemika għalajta Sean
3: with Satariano Coca-Cola and Marilicious Puffballs weekdays 3 till 7 on Bay across Malta and